slušná muzika. Ok Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.